0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
1: أسفا طلع نبح أسفا ثم أسفا طلع أسف بيأي تبقى نبح أسفل سافلين كلاجي ثم
0: رددناه أسفل سافلين
1: بني بعد namoga ke stoppa kita sebut pada stoffa stoffa kalau rooming ni F kata kalau P itu salah Arab tak ada P ada F stoffa gitu tufa bukan tupa slipa ada slifa cina kata kasima kata slifa tak bukan nak sebut ayat nak sebut slipa sana slifa
0: slip Slifa.
1: Apa dah? Slifa.
0: Slifa.
1: Tukar ke F. Betul. Gitulah.
0: Fa.
1: Mula.
0: Asfa. Summa rodadenahu asfala safili.
1: Jadi teguk. Sepun naik bonggok.
0: Asfa. Asfa.
1: Ayuhnya
0: alfa ni.
1: Ayuh pa.
0: Summa rodadenahu asfala safilin. Jadi tak?
1: Ustaz jadi semua ni.
0: Itulah jadi.
1: Dekat-dekat dah tu nak berlatih. Gini kaedah dia. Kita kena tarik bibi bawah masuk dalam.
0: Asfa.
1: Tarik asfa. Kalau tak tarik, dia akan jumpa sama bibir latah. Dia akan jadi paham meletup.
0: Marodadunahu asfala safili. Gitu ya?